Emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. Evo, nakon emisije o zdravlju, emisija da vas podsjetimo, cijenjeni slušaoci, o kojoj govorimo o sportu ponedjeljkom i petkom. Kerim Alajbegović nalazi se na domak prelaska iz Bayer Leverkusena u Atalantu, a italijanski mediji tvrde da bi posao mogao biti zaključen već u narednih 24 do 48 sati. Pregovori između klubova ušli su u završnu fazu, dok je BH reprezentativac već dogovorio lične uslove i trebao bi potpisati ugovor do 2031. godine, prema kojem će zarađivati blizu 3 miliona eura po sezoni. Jedina prepreka ostaje dogovor oko obeštećenja. Bayer traži 30 miliona eura fiksno, dok je Atalanta ponudila 25 miliona uz dodatna 3 miliona

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, julska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 13. do 18. jula. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u julu svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026.